Samuel di ba nwumre di ani mu bi ni se yebeko kumase kropon mu na di ani akira so kwa bi wori ba bia ye nsa no awu ho Samuel sie ni se fidie ye omodi sa ni oman bi forklift bi ani ye abati ba bi ton ni futo chese no ba ya waboboa no titiru kura ni di chese bofre ni ho ni oman ni mai si ho ton a obi nim di ye obinim de ye nuaba wo tono afidie yakobon pau ama meka sei wahenya media ne ye de asem kase aba ho setie nie empani sofo ahwa mano ne nsam so de atudwa sese de ebeboa mamra adimu akonani mu kwae be fa so de be hye nyina ne ne aman hodo de ase no empani gusu wo ye nyina cpp amanyo ko se gana mampani wo ha tie me asem ye koma wo no ne ma eye osaje fo de a wo ye ye na aban ahodo aba nyina ba be fa no mum no ene ye di na woda de a no omo hia sa nyoma nyina ma wonom ensanka na gana fo bi ena fo fida ye die ye no wadi nkoma bisa wonom se ento omo nim afo fida poten ko a ene ye die ebin makasa akirim nyina ye di ebrew na kurai ye fro ekon wonom se jesia omo sie ye asase na ye bibi ho nti mpani mu a na wonom ensanka bi weni sembika na nyure ya bo nyina no de bra wo se kase bo naked e wa dom 106.3 fm sha 105.5 affiliate o ha ni adu no enso facebook ni youtube kan ho na aseda enkom mtn o ma da ro ma me ne nkrato ayefo ayen de se se kura de o mo se ma ya mfa phones ni bebere ngu ya ho ba sim no wi hia dodo bi abakope no a ni nyina wo so a kama enti ma mtn app no download na ko ni seamless Franco ofre enhyehyɛ bi Franco Speed Shopping. Anyɛma a motɔ ne nyinaa no, yame ya dom a October abɔ so yɛ tɔso mienu. Ebia yɛbɛte so ɔha mu kyekyɛmu aduana ɛbɔ ne yɛbɛte afiri so. Nti wura hɔ na akɔtɔ bia. Ɛne yɛde hia sɛ dane duru no akɔ tɔ bia. Wobɛnya ne boa ɛfoɔ ma wura mfi. October abɔ so ne yɛ tɔso mienu ɛna dwumadie no bɛkɔ so ɛyɛ fiada. Ayasabea ba, ayasabea kɔ. Ebi da so gyinam na mmom. Deɛ aba ayɛ yɛ frɛ sɛ Meda ɛyɛ Thanks to You Computer Clinic. Abɛfo kwan ne yɛfa so de hwɛ nipa. Nye hun se ya diye niye, na chere ye duwa ye mfanka. Kuya no sumune ya samanke se kwa no so, hono mwode chere chere chere ye juma. Sente sank, udu unsi oguma wadi esi o, eni ye boho apeje si o, enke bie mem, abuwe bie ntrem. Kama, shen, ubibi ya, ni usa ita uwo, se uwo kuruke siye, mwebi ya ubi ya usi o huwa dinia, febigu mfesi ye ne mwaw. Osa ya adiboni ye mkuru, na sobe tuasi ya, pehaksa, mestra, haksa, kapsos, mienu, topa ya nini insi o. Wadi dia wie simaduasa no anu munsuo no no atwen ya simaduasa no afa topa ye no no amene ekọ eno anu ho atọ atidi aba ebaye a ede yade abewura ye amene atidi ekum nipa aduro nso na abai ya hwehwe duro ya ne nya fe na aba beduro ya fe ne vigatem vigatem no atidi nya kan na yeso mogya hwe ne si ampa ya atidi nko ade a akwada no so ebi kan no a ewo ne tablet ne suspension agye se ni nsuo ne bo pani ne owe bo no akwada no nsuo no nansa pepepepe ne ho ato no dbs adwuma ko ya adwuma wonoma base wo mebo ame ya dan so bo ayefa ya kono mesrew bo modene fa ho bo wonom na enchance ne onyato so de ko boda no so a wo mchiche mudu ni atia fribo no so ama enu achi ye kwa kobo so ye bo so wiya mfrishia dio no ye ni bedie chire sa ha obi aba hwe ya anaja ya siesie ne kama e dia ma na pep student eno ni apose papa ya gya tumu no se de ebeye na wani wani die bem dimu oni pa bia wani monyam no se sanse okasa upie ya ni ade a epie se wani nini na se ye nkonkoni na uje ni pemu ubie wana na ye dema bo se waka wana tumu na wano afotwon se de wadi anwa na se proye na ya na yesa misrew pep student fachusi mprenu anopa ni anwumre wanum beda ho enkan ni na beko ebeye fefefefefe na fe ye de ni giaba comfort we make comfort my friend comfort toto what see nyo ma wie no hwiegu nsuo na obesamfo nyo ma no umunum na fa nyo ma ninum uwia wapusa famu anu wahata hwem it said your perfume agu hu na e kama papa mo a titru abatan no mo a wode chedechedecha mo si nkwada nyo ma no mo ba bi nkoma nkwada no pani nsu bi nkoma se le be ye betimi aboa wo aboa fo a eboa ma nwumre kasee ye di abremo na wato wo mka na fa ye nyebre yen tufa nko santimantam kropo kumasim na yen kwankwaje ensem no de mu pie na nkasa emfiri homra.

0: wamo ton kra hu di ama gana mampeni se bebi ojina bia wamo koko nkwansia ho e ton kra mano bepo no so nti ote na tia ote no masem nyina ne se osagefo CPP amanyoku okofa baaye no ne wo anyoma bia eya amanyoku na tenaye mantam no bi ho sisi musa nkan ha bi wo ha sunyane bi wo ho kepkos bi wo ho ni nyina abantu go baaye afi anyoma sesaaye no abaye baaye baji ni nyina CPP amanyoku ni ema nyina wose yaje na di odinse mi atuja eya maame Joyce Labi wono ene pani a wo hwe akire se foto samfo de amanyoku no ene wo se nyame anim ni ye Ushe si pipi amanyoku a ebewo Ghana ema Ghana beye Ghana ma sabre no ubia bo sajifo din biabia nyuma kase eye nyuma kase di meme yi nenso amanyoku yi sabre e pene ni nu akura ye hunu ni hini kura ye hunu no a na asefem wo mu nyoma na amanyoku no wonyina yaje ena akwako di bebi ti obesere mampani sesese die eye ene osajifo mfrinsho hani dunsu nyamfrie ketwa wanyini papapapa wa wo ne nana nkanso nyina bewo enti ne na japade bia wo mo bia no wo mo nane masi bia wo nyoku no wo mso nyanwua enyina so
1: enti no ye namsa kwenso esre disen so lesin john domani mahama se CPP asset no eye military decree ne ende chifinsa na ono asi injustices as ye to me confronting ti ye besre no se sabi o ushe mwa ye CPP party no enye 1992 constitution ene yemba yo ye ni ende Ghana baye ye ye wa kwanza 1992 constitution baye because ye je Ghana se ye de mbra ye juma enti sanka eye bi kura na ye sanka ye hutu michi oku kanga na history wa wii CPP no asaje fo dota kwa miku mefuma enye ye enti ye sre o mampi ye national headquarters ye tu ye meanwhile so uko national information center ye dia national fire service for building CPP na ye dia uko sunyania na police regional police building na CPP ye dia ene ye nibi isu ambre ya free president abre ti e besre no yen papa nya 117th esre no ondane ne ni hwe CPP ni yetuye yetuya rent
0: mami Joyce Labi na odine ka sebe ye no se debi ni se ne yure fi asemba ko na wanka e be hadwene ehia papa o se abra no sajefo o ye mampani a asrafo tu ni sosa ni etu na ban yaguo no posi ni ba kon esori jinaaye a na chese wo bo pani chidom se nkaja obegira free obonefo ni nsem me duru ba bi kura odine nka twa so supo dagati o sesa opani wa free mu na ne yire da so tiase ne yire da so tiase supo salifu dagati ne yire da so tiase a ye frere se haji ya salifu dagati o si wanya mfinhia dio kronan ti osere mampani se mamiti ase si esi apani ampa ni ampa osaji fo doctor kwame nkruma ye kai na wo dade a mami ma mampani remfi no wo mmo na baso onye bibi mfa nchira ni monyam na se mpo nei okọ a onye bia kwaka chire ne kuru dagati
1: onu no endi kai amfa ne kwantu wa ma osaji fo doctor kwame nkruma nke tu ni pontem o show se onye just a Ghanaian who is only working for Adriani Obidi. But oye juma no se oye abo o mampini ho ban asa abo Ghana ho ban inti emfa ne ho se ne kwakra so ebetwa anko obi anka ne yere nyim at the time ko badwene ne yere ne ne ma wono wedwane enso ojina ze sanka president de wudi anka peni beto de anko no nto se mami e not home by 94 years since I knew kunu wi ye besin ne onware anwo nuku nechi odas wet for e so mind to mission no e se state to mission so bi sa or the letter poko se me pese me betia o mampeni a me fi sa nke ye sanke edin na bebre
0: wey eye oba pani a wo hwe chire se for samfo we ya bedia chirempo edema CPP amanyoku no maame Joyce Labi na wo tire nkan no na asemi mum de eye areho kan se ya wo tire se ya na ama awose kuragu se ni kunu free mu da no saje fo free mu kuragu saje fo no saje fo kuragu ye se nyene na hwe wo ma yatna ho anyamfinhia duo kunu 949 years 94 years